Mama că-l timp al pasă nu stramă, nu strir, nu șetă, nu spoartă, de părdie în parang. Mama...